0: Communiqué. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, ICED, à l'instar des instituts nationaux de statistique des autres pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, réalise en collaboration avec la commission de l'UMOA et la Banque mondiale la collecte de données dans les ménages pour le compte de la première vague de la troisième édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages EHCVM3. Cette opération se déroulera du mois d'avril au mois de juin 2026, soit sur une période de 3 mois sur toute l'étendue du territoire national. Les agents retenus pour cette collecte de données sont identifiés par leur t-shirt et badge à l'effigie de l'enquête EHCVM3 lors de leur passage dans les ménages. Pour la réussite de cette importante opération, dont les résultats contribueront au développement du pays, les populations des localités concernées sont priées de bien vouloir réserver un bon accueil aux agents de collecte et de leur fournir des informations de qualité qui seront traitées dans l'anonymat et la confidentialité, conformément à la loi statistique en vigueur au Togo.
1: Kofi Suleimana be dongo fere John Mama sume kere kunkun labare yewo aheme yewo miyankunu oti ashensu nzara ashensu akwasu fom chanfieri fom sotoku fom biku fom chandaka fom garangashi budori payuka fom nagbati fom nawakasu be kurabanya buduma aboma mo yesu mankere labare kakisa njanzu kuru sima oyosu chiafa meya niko kaketi yosu chi yeni pasu ya kurungu bama nyedede ate nzara feka suko garangashi dati su ajo akoso berko ngana nyo sabiesu yeta uruna jina do yinga anoti teke wa sanga kere sanga makere pinzo kokula kongwe kere pimo chwe sanga kere nyini sanga nu ya kodo anya sima akiba akuru ye fere nyina urunka sochi John Mama nambere muati itio sochi isufa nyina barni ne patuya be koyuka iwodede ni yere ikuru fere lambamsu abrangona abrasani mochwe burni nzo abrasani nyon koma nyini abrangona ni nyon abrangona Moche, Abrana ni Moche, Abraso Nina, Yakura Nini Bekwa, Abrangwana ni Moche, Buru Nina, Abrana Nina, Abramoche, Ninje, Yakuru Yahinsu Bekun, Abrangwana, Abramoche Niku, Abranyoni Nyo, Abrana Ninkona, Ayam Fring in Lambankonsu, Fakoya Wahara Benatiwe, Na Yakurubanya Sima, Benyamedusu, Nineire, Onya, Itile.
2: Togo barani bieso fe ina sara sara nzano fakojina na sara sara njenu afatinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asatara fom bukroka buka ye togo jama ni yela fie wonu togo a chen krefo patiso bo ye fere ed st 4 ni koreshi ni ire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fieso nyirikebo ikoyo togoba jama kurwa fako jini nunu ni kurwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbemnu nabukrode noanye fafute togo bado bunye antintin jinawa na bunyande anonori nabukroniam fako fiba toreso ni yefofokono sukwaki ni tore nyinga mbembukaso kana sono kere kurwo fieno usiyo Conviedo na yeshesu na yede menembo bonatina buyonyini mani wofokpa bo yekuroshi bu fafte tanlebe buule fako nini kimambo bonatina buwi inso na yekurufa noanye chashi kurufa mabu adena juman koroyo kebo bukuruka iyone ahino anenti mie gomnanti ni ide asatrafom nde noanye
3: Togo zama bele ni botu gudonglu buno no modale minisi wei jonne do no da la fi do meyo ne inisuru ya badengo ne da manga go jonne botu gudonglu buno yo yo ge o ne bihi u zama de ne zize bo go jo utugo holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa nabli re le pede u sobola ele hong de galida le bihi ulununa adaba ga de u sobola ane tadene pai fu kono radam bone to mir ne le tribuze turo jamie sobor gen mbule ze fu kono botu ko donyo tom dune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le bosu suru do
4: Togo fi untsu to Togo vignon benemia ho avade atiketi fe do onti le Togo a dono pe ke kon la mesave nya o bo le Togo pe pe den ti towa o le atike mudo magele madikini atike mudo sia fe marie mi to le ekoge le Togo a kata anno do pe efi do pe ban towa kwa ba klemi le khoum la peome e ye no khemi voa kwa to roma vi anami e ya si nya ko mudo le wa gle nami Dope velia, wava yomi, nyava komu dwao. Mi katan, nyakula si, a wavare atike tipe donti. Atike mu dombe mamla, enana nyate fetuya, ugwe anude atike tipe dombo. Dasi si ato do dono fe ike kwa la mesen fe nga o, plepe kwere nti togbo, le togbo.
5: Togo. Jabi yang pop, biju alih jalu, yang jalan baka biji rebel ni kereta suale, yang biju alih yang kamu mende nampena, itu iya yang baru lah bunyian ni, tapi aku kum, berbamba, yang baka berbaik boleh, biji yang baku ber, kafe tenggun terber, yang biju alih jalu, yang rebel yang baka suale, ber, yang terfikir kau yang nampena, mabul pun, yang ngaku mau fora, yang samparu, minyak senbanya, lafia pun yang udah namba, bumbde terberi, kau terber, togo menukul ber, kalau cepat la tebre nenge popo vitamin a albendazol yen tebler bobom da ko bechele de daw ka marga pinle danana ka danjur da pinta natural len pinle branga munen tentama ka grien tebre yamba dal malete bisampane ger branga wabre namba bol ko nganka bobom tobe le bol ko ban fergala le fala tebre te gumbanyo be jual po yorebel yalene po le te te gumbanyo bo chien menesan banyo la tia po You know, don't maintain the money.
6: Togo, yep. June Jerembak, which I ain't your home for good term, but don't find your barrel yellow. Minister Mbang, you want the last year for your no don number. Bobonka Bartum, June Jerembak, which I ain't your home, Calafruka Tortem, but don't find your barrel yellow. The Togona Munokulan. Panyan Malapin land and unlober. Je ñapul mon malga dangal wobe bratra nga lempil lemb dangal wobe ya signeng ne bu wat ngay neng ku ciortum ku banata anjan nand ku be ban bambu tetem juun jerk li jan nand li yapo bu bu bortum ka dabr kala ka dabr tie ka te ngam ku won la bo nganni kalama bi te ngwon yo mbak bu bortum juun jer te bu walla ni yo ka fur ka gal te gal ma ni bu mbabu wat ngay neng ñam bu ngann ke sera ko kulugu lab Nete ministre mbañu ante la fia po yo no don mbala balé
7: Togo ramba rum sa do tax ni ngi nitita ya bu mi nga hanko ni mbuda jilli jemse palu wa werna rido ol pola la ministre ni nga hanjet la fo werna mpa hra zoramba en tout cas na nyaghra e camp ni mbuda rum sa roto jema togo kana li yame wa ciu ara pisila yobe de tar jan wa ciu ara ma yobe yum tu sey bla yum pisila yobe wakat kanga abna se ngi ci da zaxza sot ni mbuda ri ngi lab namba rum sa rota son ni nga hna ci zakfa wakat kanga lab na ko yam ku pora ma ya se bon woto ne na yile telara hanta biyam pam gurum saduta yadi la ton nambo yamba nimba mada mahawata biire gam soma de pamantu tunde yo wawani gurum saduta ko yamba ko ni sibam ci rodo woto no wa ya to ko ministere ni nga hanjeta la fo wa wenga mpa na zuramba
8: yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den on andi ke ciudi bawdi di kan walla ta to bongo ngata to bongo ngatima nawo no hasinabbe dum won tuba ko wiata palu dirni ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gureme lima den andi ta wuro funo foto to wana fa cendere den bawdi di nidde futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jile ni be liman wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru nduta hokkama ni to wakkati wari to fa cendere jonka tino de moddina jabembe del gure men faabe ko kaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum won minister daro bangal jam bandu yim togo do ka e giraabe mo hukkuno hala
9: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideetiji fako fiba deka. Ashashembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku kukere shika, buba nanati awurumnu na buma labari, fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, ichan abla nyoni njenche, koju sara njenu ili shenche, nilisangani menem baba ya urumnu na bukaya, adina bukuroshi yeno, ni ngumuti sonobi na bufa maya nyinishi, bubaka ya wili bubafa tikiti mbe mfameya ye nyini tikiti ni kuruba bukaya na ye kurude ngumuti songu tanalafyenu, nyiniti togo bara, togo bieso sangabe nyini menem baba na bubaka ya ni, ama ye kreya nye na yade buchashi wo ya urumnu. Ahinti labarbe ifite asesembe tungoni fako yela fye tananu ni imenembina butungoni buke.
7: Togolimba na ngunu dut ninka ming na tim na album ning han toron nkon tom la fa wen jemske ala sawala pour de le toro ministre ning sin yohora ka la fa wen unana ozonamba tuchena tin yamba le tuning pour indépendant tune mena ki oda pisi la ayob dala ta tar jona ki oda la ayob da yum tuse le yum pisi la yobana labna ki chef en zarsa so de bang ni son son bobene ne yolo coup se bi ni na wa kabon le coupon wa katanga se bi bamba yamna de ket ndira na ngunu dotna ke se fa pama encore le même la fe wen ke den le tomna tin yamba samne ci zoko bi di obnu sey ka pama tom tunde ke soma ko nit bi am ci le mo ha wa ale ministre ni sunu ka la fe wen nan no zonam.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wodin maga nasar hando girbonan men girboyan kicin di duwa koy kal juin girbi idduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira koy go bore fahamandi lokaco karairgo diago kayan gaban kanne kaydi muane hemadize nan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi limanti hina non se wal binde lokaci no manto ak kon bor hundo wodin maga bore din inhim ki kubay kubay ya hanno kan ganan mil fahamandi hankanti hemarizo doro a bandiga ligi ci se bor marji kanir sayr windeira yiga hantum tirez ga imbo kunno ga tirez zon bor ga ga yamu bori kan gana hankani kad gida arkillai bor ko gudu wona arkilla irmu kokari irko mil halasi
11: munda ba ya gara ga junhi toranam bi mi be ida mo winnida ini bambe be gilma bin dunuri iri in kairan irundi de to go buga batte galba nat minna wule munda ban sa e torani na dumi be ida be ti to go na ran kan megbi bisugo ni nak banla meg juir non nanan jeba tora nani bi ba mawo bayna wole dumi bayda man bisa salin ne raba dai be men kasuna be be barare be wuli sana barare ban bakke be to wada ko wera na en ba ti bahare ini le bal baade go nar ba sakida go kere na run satu le takido ga runde bindin ran tumbo le bakke balin tin kakki di baaye be no do di bom na kasuna ba meg san wuri bamale tumbo geti to go nan kan megbi bisugo ni nak banla meg juir nan jeba tora ban kasuna meg ti be san humiyo be sana ti binu le geti
12: nyima bijana unuya persana kanji debiyo nikpizim kudonu kujole nyanguru beyole pada parabia pada yolme kala dawe bulutu da torole chalme da tengbudum no dale tugu ge uyo domin desiro jonga sama gwe pide donu dala fe du mayoyo tini dini sutu ya pani ne drama se pani ga mungu na tege kunel nan san nyungu ye besine ga dedemle parabia chichi ne besine ne mbazibo ne bensa na kuyo pala kambuzi bu kanji binzi suyo ne sepe gu domen dende kwa ha binzi vitamin A ne sepele jamie torole pasi albendazole ne bukura la bulutu da bararro halaho sedena paga dumana la butugu agitadine mamda bizim ya kuzingbiza kudong nguro bes ku telefoa no kujole nyangongo bes rubele yo kudomne erewu ya torole egubia bade vei bizim kudonyal lube bia yo ne bena ayale alimbeng ne batabi lesile kudongo ku enge yelugale bien ne kujole nyangongo bes rubele yo kuku ba hala hosdena ye halo ho ho ne tjone dio jamego yo kudombinde dagbai okwane ejando ebanga se galo loyo kobia duwolo taharada togotana de nendeze balzaz balak bedas sama nyu yabo domende yo bayaranyu bahayu biye na koyo bizim ni kujole nyangu ubeyole tatu ntuzi balaki samayo tekenu ratu kebando ni tiyaki samanyo tomdu ne tukuki uyo domende ziru jongi samagwe kipeta donu dala fiyo dumayo yo tini dinisi truya mazusu nurodo
3: Togo zama bele ni botu ko donglo bono no mo dale minisi wey jonne don no dala fi do me yoyo ne inisu ya badenga ne da manga ko jonne botu ko donglo bono yoyo ge o ne bi hi u sama tene zize bogo jo utu ko holen tene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye gwe o fala to mir ne ko rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele hong de galida le vehiu lunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tomir ne le tebuz turo jamie sobor gine mbulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi o jonne to noda la fidu meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do
13: Togozama, Sobolu in a Belie, Potuguea, Gande, Rayon Potugudon, Miniswee, John Nutoluda, La Fido Mayon, Nisuria, Padenko, Netamangan, Kalukun Potugudon, Yegayoni, Behi, Uzamazi, Pagajo, Tugu Holland, and Daddy Tinipetege, Sobolu in a Belie, Potuguea of Valla, Ba, Aguzivina, Kekunel, and Lurungu, Yenzin, Masugum Vina, Keku, Lurungo, Pagalo Hong, Kagalo Laraga, Joe Barangadana, Pacale Air, Ne Patalepa Hongule, Sobole, Zamabuez. Kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na loate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wi jon ne tonu dala fi do meyo ni nisuria badam no no posisuru do
14: togo na chem nungu ke na dumbwa trete ketenya fiba a simple ya sanke comme na pipi ko pe ngwa pa simple ya ne bna chem ba ko borbe nga a simple ya mu bon Sake blan yin, to do atun kokopon to go do keti nadumbwa. Nadumbwa mbate me, sanke nala pabana ka badye nsafwa la. Kungma kenge ke atun ya, na bana keti, ke wokalanja amamon do na pon, awi mwanko ne lupon. Kuyok te sa malu awi lupon. Blan makinya ntampon, ki yin ke kain na chem nda chakoma pon. Ba kain, pra chem ba blan be nda nadumbwa koko blan maketi de chenem pon ya. Kungma kenge atun mokoko ya, Sanke Blanti Mbambia ba Kabado. We de ala sake belang makati na dubaya bangwanya. Mbambia kediti and sake no makatoko. Banacha no makuf pan ba kabanacha bloko na chapona no makuf by bangwan pon. Nyabulna is chakati pipi could be mbapa senya na banacha bokumba mala kea sempuya.
15: Toguzamo, soborwa winti bado fadin trona tundoda pere na botokodom suli. I wouldn't be the Timbem to Gozamode Alafia Chowrena. Nebamu Parangabandote, Mozana. Bozole, Sbatara, Soborwa Tung Fala, Togurnada, Po Dudi Ruduna, Ede Wakuna Ulubu, Ure, Bombo, Falazu, Dokurudu, De Ulubu, Bangale, Zamo, De Zinda. Abagala Zamokum, Benjelike, Takarwa, Telegas, Bokon Bakawole. Na batara bele soborwa fala abge lebdera bam bangale rable na badala dede e boze do moy bozo fa wikina ke galena tugu awurum biditum bem zamot de ala fecha urena na wombamu barna bandote nozana